0: Yowate mi gunga kerenge da inamur go fodonga mi gungi kaga shabi yo yoy mungi nga namur ga singi duniya ni turai ay singi duniya yo wayo nga Afrika yo inga ta ingir mu damada ordu mangi charga coordinatrice Amsadi Maide Hangata yo inga churo kwadre yo data lungu minister nga namur go minister nga daya nga dingi kere kada nga namur go dingi nga razuga undo kolo yo yo daya dan mungi changa Hassan Bohit Jamus kadran ki ya jayangu gutega ya tadawa menangi kere kada agra menaram halama nga daya halama yeri num daraja nga isingi dunini yo wa isingi dunini tola yo daya nga hilai halan yego habar gete ngede nga dainamurugu minister nga ichanga Muhammad Ahmad Alhabu minister dainamurugu migaw nga yeka krayo churunal wondati ga ajlame erna chapalo migaw nga kede kada agram naram halla ma ga bulin ga halla chuli ga dubu ci yo ha gara kadu wali ni ha ga dubu ci ha gi tolor nga dai karanga sondu kum ni e chuli yo mere aji jimari yor dan ma na mamara dai ya migaw jamay ci kede kada nga yikol nga jamay le kol yo nga na chapal don ga na mamara dai na lunde lycée nga yi chan ga Asil Ahmad Ahabash go dai na mamara na lunde le kol nga dengi chan ga cantine scolaire nga bala de ga nga abroki wol ni nga dan na yo dai na chapal migaw jamay ci kede kada nga yo ga dai karang san du communauté ci yo dai migaw gi ken migaw yu madran go yi mayre kal kal gi dai han nga dai yari daraja krafo gude ci nga dan na chaga lugu ministre Muhammad Ahmad Alhabu yo chegi ni ngan danna chegi mo chono hanga zon du kumine yo a chono da indu da ama gi danna ni chida ngan re kal kal aga munaram halama da ye dinge kede kede nga da namru go munaram halama kidanga hokuma nge kede kadanga halla nga zon du kumine dran yaju ga da yata da bayo kere yo go habar ga te ngede habar yo dan yo namru go lugu minister nge chan ga minister nge kidama yi chek nge minister nge fonction publique yo dan yo lugu chan Abdoulaye Mbodou Mbami yo choro yo dan yo lugu minister nge namru go da ye nge chan mi go kara yo nge chan ga docteur Sitak Yombatina Beni yo yo dran ki yo aji jimar yo ya kalko ga ya ka dingi kede kada gram naram halama da ki mi kimro mi go jamana tan yo dran go ita kida go mi go nge da yi kida imere nga daya manga darango yan koro dan foida yo nge dran ki yo ya kalku ga iyaka gre chege ni nge dran ya chag yo i che kimi kimi goro halla dad yo nanga nga yan siasa nga yan goro mi yo nga yo dai ni charan foida nga i tan nanga nga da yam yo nge kere nge halla ya ja i chubu kido nga ya dai ta kidaro ho yi gadan aga wunde gay kawli ngani yo lungi changa minister nge dai namro nga ansema superior lungi chana docteur Sitak Yombatina Beni yo dan mo chono halla dario tingi kede kada nanga nga man nogro dai mi gonge kede nge chubu kida mi go zamana dan yo dran ko ita kida gere che ni ha dan na che go awnd ka wali nganyo ministre nga fonction publique lungi changa Abdoulaye Mbodou Mbami yo dan go chono halla dario dingi kede bulin kada nga halla dran ya ya ta dabayo dan mo nge dai nan daga dan ka chalanga lunga chubu kida ngi nata lungu da ya chubu a kai kida ngana amai gada dai na manga dar wan an kuran faida ni leke de kada nga yo dingi namur go faida nei mi go wa jamada dan yo wate habar na mana go sendio na na balgam ko en borgano wa cabine technique
1: Radio Tchad an jamena
2: ici Radio Diffusion Nationale Tchadienne Radio Diffusion Nationale Tchadienne Radio Diffusion Nationale Tchadienne.
3: Mesdames et messieurs, vous écoutez le programme de la Radio Nationale Tchadienne en modulation de fréquence 94.5 MHz.
2: Ici, Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Radio Diffusion Nationale Tchadienne.
3: Mesdames et messieurs, vous écoutez le programme de la Radio Nationale Tchadienne en modulation de fréquence 94.5 MHz.